0: Draco, oameni că Draco n-a întâlnit de e mare divan că ce zon e mare zani și zoli zani ca e divan zani și e ma buni că divan și ge tu de bica de zani care că i am dai ma zon Draco re Chowan că chocani care e ma nana no la zon guarun cani ca zon ia vacono tu chu na di aro ja se zon ai zani și zon zon cono mezna zon gunanande e ande ai ma zon an kabar ma mkin fi kabar no zon mezal zon guarun cani.
1: Cava en español. En la mañana es tu mejor compañía.
2: Tenemos tu música. 106.1 FM.